Yemfa we enche na wotwena se yemua de ye bua de a de ehwe e wase tene mu no abusu ya nsa betimi aka no pe me de asi wo no ma amen ke nyina ye ho so ma ye mu hunu mu mu akukuduro yokodo wo ho mu ye ntimi mfa futu ni nkranhyansima no pe yemfa mo ye bra.

0: meti ase no ano ni ade a wo pe o me nche keke ase nyameti ase o nyameti ase ampa ka media mi ni ta media si ya den sam na ba no pe an san na no pe den sam nyina be ba no ye ntiwe na ye ntwa yusia
1: Ghana no no Adamba, Oku, and Ramisu Diana Gana is a good friend. Shaka, and then Gana no Huyen.

Bisa ma memang wajar, na memang wakwa ba. Famra plan B oha, ane nai acri ponum kasi video so. Ane ya da juada. Fasi dama oba dia so wat ma hiasu na ya da so ayati asie. Bujia facha mi se hunse ene ahokeka no form ene no asesa facha mi podwa yemre ene nti sana abeye na emu mi se tri nyanti ye die ene ye chaso ye nyahye ye nyaso sanse ye ti bia ne wasi betrim na ye besom atama no somo ni na chede wode de yen kenyi na maka disere da hunu no se na wan hunu sa Dawadi ache. Mise nyami aduma wadi meba. Na ya dajwa wada ya tinasi midi ade. Duye naba. Kwa juu amponsa. O krubi. Chia bradi nana. Misuru uja mfadumo.